0: A coller un piso.
1: Que estamos a vivir uns momentos que vaya. A cidade foi evolucionando pola composición, polo deseño do proxecto. Este barrio quedouse así como un remanso de paz, lonxe da tolemia de tráfico rodado, con veciños novos, outros de sempre. Como para ti vivir aquí agora?
0: Ahora, ben, para un islote, como dices ti, que queda aquí na ciudad, aquí por onde entras, sales. Os rapaces teñen donde xogar. Había máis antes, que non había tanta cousa, pero bueno, se bota de menos que boten algunha pista, algo con un balón para os nenos e as nenas que xoguen, os tes entretenidos toda a tarde. E ahora non teñen moito sitio para xogar a pelota.
1: Bueno, campo teñen, dabondo.
0: Campo sí, pero facía falta o de antes.
1: Queremos máis. Claro, alguén de toda a vida, entendo que hacer vida no barrio, evolucionar con él, formar parte de institucións ou de asociacións, perdón, que non me sae, ou de clubes. En este caso, onde queda o clube de Chave deste barrio? Vamos a ver.
0: O clube de Chave está enfrente. Xo tapa o palco, pero está enfrente.
1: Ah, que non o veía. Vale.
0: Está enfrente.
1: Fixeche este Chaveiro no barrio das Flores.
0: Chaveiro no barrio das Flores porque estaban pasando unha época como estamos pasando ahora, que non había xente. E dixeron, como me liou este aquí para falar hoxe, pois tamén, ala pa Xavi.
1: Daquele outro veciño dixo, hai que facer un club de Xavi aquí.
0: Sí, ui, debe de ser os máis antigos de Coruña, eh? Cando empecé eu, salvan un lote de anos aquí xogando a Xavi.
1: Sí, dos máis antigos pode ser, temos que investigar, eh?
0: Pois, se non é dos máis antigos, non lhe falta moito, eh?
1: E agora como estades na clasificación? Empezou a Liga?
0: Estamos moi ben, hasta enero non empeza, así que estamos tranquilos.
1: Vale, agora tranquilidade, empeza en enero. Bueno, imos, temos que contar, direi aos meus compis de deportes, que hai que facer caso a Xavi, eh?
0: Un pouquinho.
1: E cantos pellos vende resultados, ti?
0: Non é pouco.
1: Sales da Chaveiro do Nor, non?
0: Chaveiro do Nor e Pelleiro de Negao.
1: Como faz o tiro?
0: Eu, que a man aberta e raca pa diante, nada, rebolo ni nada.
1: A rebolo non?
0: Nin collendo por lado.
1: E a perna? Aberta, bueno, ti vexes que subir o escenario bastante ben, eh?
0: Eu quieto parado.
1: Quieto parado.
0: Quieto parado e pa diante.
1: Movemento entón de rodilla pa diante tipo muelle.
0: Agachas a cadera e te estiras pa arriba e arraca.
1: Vale.
0: Si lle das, hostia, vamos.
1: Pero lle das?
0: Si, sí, alguna vez sí. De vez en cando me equivoco.
1: Escoita, e como é para ti, pues o barrio agora que se festexa o Flores Rock, cando ven tantísima xente de tantas...
0: É unha locura.
1: Pero
0: esto,
1: guai.
0: Está ben, pero é unha locura. Esto, vamos, te volves loco. Hai xente por todos lados, te conoce que non sabes en que narices é.
1: Eso é.
0: E te saluda a todo mundo e veña, a pasalo ben, a divertirse, que o que hai, son as festas. Se pelearon por elas, e saban 10 anos, que a tontería.
1: E que van moitos anos xa.
0: 10 anos xa.
1: Claro, e forma parte, bueno, pues da vida do barrio tamén.
0: Que lle vai dicir este barrio, mira, xente maior que hai, rock.
1: Rock ben duro.
0: Pero duro. Wow. Se pon a cadera, te espabila a cadera, volado.
1: Ti nada que xa te espabilada. Se trata de grupos de música, ¿a ti qué?
0: O de música...
1: Pouco.
0: Que
1: o que che gusta a ti?
0: Pouco. Tranquilidad.
1: ¿A tranquilidad?
0: A mí me gusta a tranquilidad. Ten bueno. A cabeza tranquila, que senón me caigo pelo rápido.
1: E te lían, tranquilidad e te lían, para facer programas de radio,
0: sí,
1: para Xavi.
0: Para Xavi. Debo de ter cara de non decir que non nunca, porque vamos, cando fai falta aquel dali, veña, va.
1: Bueno, eso é verdad, porque no xusto momento no que te chamei dixeches que sí, así que, José Manuel, moitísimas grazas por falarnos do barrio, da historia do barrio, para facerlle oco tamén a chavalada, que en un momento pedimos xo e dixeches, veña, sí, que non estaba preparado, así que grazas de verdad.
0: Nada,
1: por estar con nos con hoy por hoy.
0: Como digo, aquí estamos para servir.
1: Ay, grazas, pues xa nos veremos, nos por aquí seguimos, ¿vale?
0: Veña, vale, graciñas.
2: Máis de 2.100 kilómetros de estradas provinciais. Máis de 32 millóns de euros para melloralas e mantelas nas mellores condicións. A Deputación da Coruña traballa cada día para facer a mobilidade máis segura, máis accesible e máis útil para a veciñanza. Kilómetro a kilómetro, concello a concello. Aquí estamos. Deputación da Coruña.
3: En Mercadescanso despedimos las rebajas por todo lo bajo. Compra el colchón que te mereces y paga menos que nunca. Mercadescanso, remate final de rebajas. La mayor variedad de colchones y equipos de descanso con descuentos adicionales sobre precios ya rebajados. Mercadescanso, Alcalde Marchesi 33, Alfredo Vicenti 10 y Parque Oleiros, Nacional 6, Iñás. Este lunes, último día de rebajas.
4: Desde el próximo sábado, los mediodías tendrán otro sabor. A Vivir las Rías regresa con nueva temporada y lo hace con más palabras protagonistas y muchas ganas de compartirlas cada fin de semana. Cocinamos de la mano de nuestro chef de cabecera, hablaremos de libros, nos iremos al cine y nos ponemos al día de las novedades tecnológicas que ya forman parte de nuestra vida. Y además, cada sábado abriremos el micrófono a personas con una historia que contar, una idea que compartir o algo que merece la pena descubrir. Porque el sábado tiene su propia manera de mirar el mundo. Los sábados, al mediodía, vivimos las Rías contigo.